kraj. Rekel bi se dva, a kolem nas bi viknet maj. Rekel bi se tri, preč bili bi samo mžikem. Škoda, že ne iste to vzemite.

za kraj. Rekli biste dva, a kolem nas je vikret maj. Rekli biste tri, prič bili bi samom žikem. Škoda, že ne iste to ženike.